0: and call me. Yaregelua nor town life. Yaregelua nor marry like Christ. Tentash. Tenebonan. Tenebo canisa. O tenebo. Elai sopo. Pog.
1: Aji Isaac naro legerembe namanya muluenda shara nini ningi ramayan na ramayan ereroro roma sekogin oreyo roro
2: aji rajak ara la sai don dilile agora gadi anga roro mar ni yolo lo na aji ro fai na garo fans le mayan na ga nyor mayan amaga ta ba lo mon na bo na bo ni ningi zo ne ara rejo na bo te pati adu angi fi ga yo
3: amai ni ningo mayan ne sen olo shola mo
4: mayan fm ewangan olo show
5: ewangan olo show
6: Esiba katokoli nyawangan na olosho ni sulakiti yatu yanka kenyamba yan po kiolo nge Jumatatu peraba ke Jumasara wanare metoshu songwa na entede kenya kigina shoyo alubu kumi alubu
7: shilingi elfu kumi
6: mwere bitu kuna alubu kumi my friend
7: yes
6: eleleke njingi logopta
7: na no narare mbisa inai bongeta ninjagara arefu saai nelolo ngani la ninye uri jiro janata keji loisa ngepen
6: Loisa ngepen
7: mayula yoko li yoko velo jidu Loisa ngepen na kakor masa niyake ninyo ninyo shinda shilingi
6: elfu
7: elfu mwe shinda ninyo athara waka shilingi elfu
6: kumi ndibadera wake
7: anda mwe bungesi mwisho yoko
6: anda ngasma yi kwenye anada hei ndibadera wa
7: ya
6: kanyo naipa ngase sholo wana nafasi kidogo mbeko na
7: eme
6: yoko ya
7: pote
6: oh ok
7: ya pote kakera ya rona kia ntele ngoru ya mketi ya kini jarubi ya ni
6: Loisa
7: ngepen Loisa ngepen Loisa Oye, ya.
6: ¿Qué no son besai?
7: Nadie se dole.
6: Ora de muro. Ora de nitu. Para que tú ganas, me ganes. Es
7: que la irán casar el día. Yo te da ye, jinjita yo. Ya no con nadie, tú ganas ye. No me jari puten na. Me ganas yo, Luisa. No me ganas na gabisi.
6: Amá, que no me ganas rivas.
7: Luisa, que ven, ya que ven, ningro. Tanga mwesimu
6: hei
7: njorushu
6: na baki na nyamala mungu kwa lomba dosu konti kuli wedi
7: angali futita mwoni kwak
6: yola jem kwa lomba sokoni
7: meni njena njyo yike tanga sata radio ala kwa limuti radio
6: Loisa ngepen
7: na relation wa jom mahari nusu
6: we eto ne baki ni chinta mpesa isi danu lente nkake njena olonge duota
7: kabisa
6: tesimu no ironya star 462 hash tegelo sanduku boti yato sanduku ni leleke nchoge
7: ndiyo
6: tebega ke pin
7: mhm
6: merau jumba ngalusuni ibuni
7: kamili
6: tenka kenye nolonge duu tata

0: Blanca Kenya.
1: Bidhaa nchi ya Master Drummer na ngapenda mkozi Emmanuel Ole Kisim.
2: Je, nebo na nupike ile lione ke esa ita kwani?
0: Ki maginye siasa olo shole Kenya.
1: Nishere kwa maase.
2: Yes.
1: Nigiara maendeleo. Mhm. Kutwati yola rikok. Mhm. Nigiara la raja. Mhm. Nigiara sukulu.
2: Mhm. Nigiara osho nga mkara mpenye bie kajai.
0: Imagine. Enka Kenya. Bere magina. Enka Kenya. Kwa yeye njia lazima unene nara ndugu lunch nena aptoi na G N Media Max Waves. Kwa nena abala ni mone na irundo hii tine lola nando na G Google Play Store arake App Store. Ni asano na G download. Yani rau mera ni abla kwenye simu nenga. Tena simu ida dexasa smartphones. Kwa nabi ya na abala ni mone kani wese dano. Kwa nini kimini ni ampo kin? Mera kimini ndoto yani gala ajo irundo mwanani maji ni mwanani ngiyo Kwa nene yeye na app. Kwansi yon koropil. Engaganya emayen. Oramati. Elelero. Ngaulili. Ne basilu. Nebik singolitin. Wari nana po okin. Na itundi na app. Wari siyangis nana app. Eru na ji podcast. Wari nkibindi nyongwe la shen. Nga yalonga ni dia. Ole dawa pindu gyaning. Na itumake olini ningoni.
3: Osinkolio lesa. Teatro Mayen FM.

0: Mayan FM.
1: Ronga, nagra dice Rebecca, nalugra yaragnda lunch. Nauri lunch nalra yaragnda nalra yaragnda orgali, or momo anashu managu kuterere obule. Nana nana no arangsa nadu namu kaisha jikuni ay ribuugi niweji. Aren kurmari niweji. Ara lelo momo le ni ya nolo. Ara terere ayu nyanya wade ayu kirungu nere kirungu nebo kirungu nado ayu shumbi ayu CD enkitri ilara na ayu na kule ni a kule na uru na ndana jinde niweji. Nabi ke mochi ay engema nabi ke angare angsa nyumi ruruwa gurinda gikani. Wale gikani le rogiro le niweji agile robir momo le ni le niweji agile ayu sida na nabi ke dorokanto wale sana sana ushire terere kero ushire terere kuro yu na yuri yego na ira ina manabi kando na roshul na soj na nito ruru angare ay na lona bubu yungurumai sida yule na kutna na rubu ajo terua terua kiriburu aloru na jisi day na ijo yero jimusil sida na maya ni nguwele gali na wakiraka ya belbelege mpaka adina dola ajo hivi sidana na shungi ndi weji yo mpaka ini asuja na mpaka ini itayari shano onda na lugi mwuchia yengima na dungudu kifungu na kifungu na ado ame nyiterage na ngolingol na bising na ngasa isho iyara na lugi ya dungudu nane bor na abe kita shumara na lugi ngolingol na bising na ngasa imuwa na miri ya rara wale giraka ya rara ni weji na lindi weji ya kando na la iso dunyanya la ini na dungudu merai sida sininche kiti tayari na loruna bugogi lelo nyanya la ini shumara na dugu rungu ameo kirungu na ngolingol na abe gengiri shumbi paga bising na lugi ya la dungudu na dugu paka ini na tayarisha mungi tayarisha na nche mpuka taratibu meyu mpuka eki enyeji na aki kwerigwerini mwilu nina bugut nilaja nya ugu kagra adumudum te uta ratibu adumudu mpuka ime yeside ala bole na duo mojiai kaludu ajoe oro nyanya la ime mingole ngol na vegi na duo terera ime rinebo umumu na vising kwa kira abisini rinebuji na la irayo mwaka la duo mwole fresh na riyera na vikando na la irayo la rambai marujino la rambai na lupu ya vegi nkiso kikompe kakale ngole ngol na duo terera ime kaludu ajiru duwa gusidai mwgira ya rengare evisidana pakabu waki yola duo rambai tuwa na duo managu ime na ngole ngol na vising na ingwa rindiweji kore gira maona kwe ni ya yara na la eposho vila lailo zikule na oto ay poshe poshe metodua jo kesida yule ili lunga na loa nyo sukari anenda sukari kando nili lunga na lime yu nepe kule enye sukari luka geni nche itumeja na vege nkikumbe ni na wanda na shuka lindi wiki oma nabwe ni nilodua jiri ya rate nashamisha mshumpi atodua jira sawa ili sida ni rapi karibu ni lunch leni nyungu wapoge lema ye ni fem
0: Aende Yerare, Temayan FM.
2: Kabisa, kabisa. Kabisa, show lendo hii. Na line, yunzo line. Ngo ni maya gana asia kidogo tu. Yes, pa show hini na asia gila alipa ligajo ki. Kangasa di anoto. Peye ya shilinki nkalifuni na au. Tana rao ni narado hii esa sita. Hati ya na jara nke uni. Na anuja na ragre itara saa. Tiyaro lekani wari. Na ligajo kangai anoto. Na anetu chiniru rusa hii. Miara waswasi. Wale saa saba, ara kuli uni. Adi adu watara mu weekend, na agiru shudwari seja mu weekend na ara. Weekend ara, watu wakwe wazito.
3: Ewangan Olu Show.

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until
2: marriage. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Kiu yeye ni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
2: Kapona.
5: Ndua ya kuliente lite. Amo.
4: Dust ni constant.
6: Kaya yake hapo ni nani?
0: Kaya bagi no religion.
1: Ndio bagi no.
5: Nena serikali enelero.

chegala ya ramanga singari an manala shoyana anana marorar barnari gira o yela yara la ya o yela nara lamba vare ne gudiya mu wali sorgi sungu na gilor vaisa yala rira singoli osi o singoli anana la menge dodo oni ngondo ya ne yendarwa ninginda riyar babela nanogonna ariya alayo yo ayra seru

0: Kabisa leni ningoni jerwan kaule le maye ne fem atakuna san intiba kigriri ya maritenebo atenare sharani gijo enol mare yodupa olani ningoni kagira do yi kilikwan injere ka indimi ya tejo ndogirin na apona ke aitubulor mare aishor mare merubulu esida ya shu meroro norpa ya nwento mononi esida
1: Ya she olaini ningoni lang le mayen FM amo intagolo lo sholan naina peyegeta e wangan to lo sholema mato bulute nebo peyege bola iore yok te nyaro lo moni li ne bega mayan iri wargile weli no emo arena bo ormosori ormosori ae mayen FM e wangan olo sholan